stože gore, sve što poleti, to pada dole, sve preko tvojih leđa, tuđa ruka strava nećeš, sve preko tvojih leđa, sve preko tvojih leđa, tuđa ruka strava nećeš, sve preko tvojih leđa, solo. Sve preko tvojih leđa, tuđa ruka strava nećeš, sve preko tvojih leđa, sve preko tvojih leđa, tuđa ruka strava nećeš, sve preko tvojih leđa.

sam čekao da me zavoliš i mislio sam doći će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvorim.

sam čekao da me zavoliš i mislio sam doći će taj dan. Ti si dobro vraćala mi zli, dugo je trebalo da oči otvorim.

narednih sat vremena donosimo vam aktuelnosti iz Konjica i okoline i naravno mnogo dobre muzike. Ostanite uz Radio Konjicu uz jutarnju kafu, pozitivnu energiju i ritmove koji uljepšavaju početak dana, a u nastavku za dobar start na početku radne sedmice odmah idemo uz muziku. Nada.

0: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba. Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
2: Dobrodošli u emisiju Konjic jučer, danas, sutra. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Amila Habibija. Danas završavamo potragu za najljepšim balkonom i vrtom. Završavamo prijave za 20. majsku ružu Radio Konjica, koju realizujemo u saradnji sa našim partnerom, firmom Rukotvorine, a koju svih ovih godina podržavaju i brojni sponzori. Hvala svima na tome. Pozivamo vas da nam se prijavite u emisiju na broj telefona 727-230 i podijelite s nama ljepotu koju uzgajate na svom balkonu, svom vrtu, koju će imati priliku da naši slušalci vide na našim društvenim mrežama. Očekujemo vaše pozive na broj telefona 727-230 i ove godine obezbijedili smo nagrade za najuspješnije. Pobjednika očekuje i poklon našeg partnera majske akcije Majska ruža firme Rukotvorine, drvo resparska tacna s motivom ruže. Nama je veliko zadovoljstvo što danas u studiju ćemo, nadamo se uz veliki broj vaših prijava, imati mogućnost da razgovaramo sa Orhanom Nikšićem iz firme Rukotvorine. Orhane, dobro nam došli. Hvala za izdvojeno vrijeme. Znamo da ga nemate previše.
3: Hvala vama na pozivu i dobar dan vama i vašim gostima. Zadovoljstvo mi je biti tu, biti vaš gost.
2: Drago nam je da je firma Rukotvorine nastavila biti partner u akciji Majska ruža, u akciji Radio Konjica koju smo zajednički pokrenuli. 20. jubilarna je ove godine. Orhane, sve to prije davnih godina je pokrenula naša kolegica pokojna Vesna Bektašević, rahmetli vaš otac Besim Nikšić, naravno uz sve to i uz saradnju i podršku svih nas ovdje i naše direktorice rahmetli Mirsade Ćosić. Drago nam je da smo mnogo toga doživjeli u sklopu ove akcije, a također i da vi mlađe generacije porodice Nikšić nastavljate tu tradiciju. Hvala na tome.
3: Nema na čem, naravno, zadovoljstvo vam i hvala vam što odajete počast tim ljudima koje su Vesni Bektašević, ocu Mirsadi, koji su vodili tu akciju i koja je stvarno divna i meni je drago da mi možemo to nastaviti i u nadi da ćemo to raditi približno dobro ko što ste vi i ko što su oni radili do sad.
2: Svi oni koji su dobili vašu drvorezbarsku tacnu, dakle koji su pobjednici akcije Majska ruža, apsolutni pobjednici kako mi to kažemo, zaista su ponosni na tu tacnu sa motivom ruže. Je li počela njena izrada u vašoj radionici za ovogodišnju nagradu?
3: Jeste počela, naravno, ona se sprema i bit će spremna. To je neko posebno zadovoljstvo da uradimo nešto za naš grad i da na taj način

0: Majska ruža, Radio Konjica, 2026.
1: Tu smo dalje sa vama, poštovani slušalci, Konjicu, Čerdanes, sutra, bolje reći Majska ruža, 20. po redu.

0: planirano?
1: Pa ja ne vidim problem trenutno, čak mogu reći da drvo rezbarstvo doživljava i određenu renesansu, da to nije fenomen koji je

0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Nudimo vam da i vi budete pokrovitelj ili prijatelj ove akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih hoće reći. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustanog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam Nila, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što svet buca, nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noći će otkriti za njih.

0: politiku, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2020.

se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže, sklonjen u senci fenjera prokiso do kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubio. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Konjic. Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Dobro

ali setite se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your way.

šta sad vredi tehnika, okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake, dobro ju.

0: Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu 1., 2. i 3. dana Kurban Bajrama.

0: Telefonić. Marketing. Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

0: akcije. Kontaktirajte nas na telefon 036 735 121 ili e-mail rtvkonjic@bih.net.ba ili marketing@radiokonjic.ba.
1: Konjic jučer, danas, sutra u programu Radio Konjica.

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno topli

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

naposljedku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja Mira? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužba nas vijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Pokopnit će moj otisak na tvom jastuku. Škako. Kao Jezuška u snegu.

neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim, ali opet, da li bi ikad bio

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, radio konjica, 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio Konjici, stvarno, ono kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio Konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je film program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.